wali hai qayamat mat tadpa aise tu na karna insaafi jo galti karne wala hu main uske liye pehle se hi mangta hu maafi.